0: السلام علیکم رده کې مګ هرتز دی وی اف ام کې هون تیرین او فاور باغوت کول څنګه دې مون ای هون تیرین کې هوم می ته کې شو یا کیګا می بدل کول دی سما ای هون تیرین کې هوم می شو یا کی هفته کې حکور فیا وا کوم می دوه کې وی سما کوریا کېندا شو دې کوم ایګار کې تیری ها شو می کوریا کېندنی شو کا باور وان بینم وا فراته کوم میسج کورمون دا می ته نی پی اس ایم ای ا می دوی کو ڈی اف ایم 91 می پیج د می شو یا کی ایکاکو انیکاکا دیم بین وا خاص میسج کم کو وانا مس نونی یامو ہاس کولم بین لو ایکم کو وانا مس میگڈی اڈو ہالم بین ہاس لوین ایکم کو وانا مس ریت لوین ایکم کو وانا مس ما ریکویسٹ کولم کے فرصتو اے ہن تیرینا او شو اے شو گا بابر وان ہم میسج کرم گیندم وی ریکویسٹ تا کرم گیندم وی میگڈی رگے تیرے گا وی ہاوس گینا فرات ہے کے ریکویسٹ جہال دے وے تو مسکے کرم گیندانا پی ایس ایم اے ا میدور کو ڈی ایف ایم 90 one me page message kuramun gendan show me fashioni gadir ge fashion kam kawa amil raaku ke love
1: divi fm ge kumme gadire ge fashion mes divi amil raaki ke love ko

تربیت گاوس امری وتی نمونا یکی مر رسولای تربیت کرما کی بای میہون ہی کرا گتو گا لومر گا کوجا یان اچتی تک دس کو دینو ایگ تیرے گا دینی اخلاقی اجتماعی ادبی اچی تن ہیمنے ایمی ہن دکے گتو گا وسٹم گے بینن کرما کانولا اکن کما گولن ہوری اچتی تن انگنی کون ایورن فودین تربیت کرما کی بای میہون ہی کرا گتو گا লাউমুরগা কুজ্জায়ং ইচ্ছতি তাকে দাসকো দিনু এগে তেরেগা দীনি আখলাগি ইজতিমাঈ আদাবি ইচ্ছতি তং হিমেনে এমিহুন দেকে গতুগা বিষ্ণুমুগে বেণুন কুরমকা নুলা একংকমা গুলুং হুরি ইচ্ছতি তং এঙ্গেনিকং এবরুন ফুদেনে বিষ্ণুন তেরিন বিদালওয়া গতুগা মি মাফহুমাকি এবেস হালেগা মুরাব্বিয়াকু নুতা মুদাররিসাকু তারবিয়াত কুরমগা উসূলাকা বালাগেন ওয়ানে মাফহুমেন নু ای تربیت کی ایور ما فولا دایرای گا عمل کو گے نونی کامیاب وانے چکن نواتی تربیت کرم گا ایم فرتم سمال کن دین جہے کما کی کجا گے کی باگا اخلاقی ما صفتن اشگے نوما مسکے کرما ایکو ای کجا گے شوق ورکن ہوری علم نوتا ہنر نوتا فن انگرنا دینو کجا ای علم نوتا ہنر انگرنا دینو مگا ویس بینن کروے اتک گوتن اوے ای گوتا کی بائیم میہن ہی کرا گوتو گا می فہکان اس ایجاد کو فاوا گوتکے ای گرانگلو ہیینن اسلام دینو گے ایمے کوری کولن فشیگن تربیت کرم گا اتکن استوب بےنن کرمون انکان تاریخون فننن ایبے ایمے ہا انسانن نن ہدایت رحمت کم گا مان اللہ فنو وی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میکم گا وس ایمے ریویتی نمونا دکوا فاوے اتور اکلے گفان اصحابن نن ارشاد دیوان اننمنی کون زوان کوججکو اس دیننے ए अल्लाह के नबी याए तिमन्ना यजीने कुरमन हुद्द देववाशे हिंद اصحابुं एकुज्जाय नुरहुम गे बस्तर रद्द कुरवन फेट्टेवी कीत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकम मना कुरवाफा एकुज्जा अरिह गेंदवाफा हदीस कुरेवी ए फाहिश कंत तिबागे मम्मा याएकु एहेम मीहकु कुरमन तिबा रुहेने हेये एना देननेविए मैं अल्लाह गंदी दन्नावमे इग्गुतकवस एकन एहेम वियक नुदेनमे ও গাবের কামায়কু হাদিস কুরবিয়ে এবস মিহাকু তিবা গতং এমিহেগে মাম্মায়া দেরগতে মেদুবেরুমান নেদেনে দিন হাদিস কুরবিয়ে তিবাগে আংহেন দারিয়াকা একহাল ফাহিশ কামে মেদুবেরুমান তিবা এদে মুহিয়ে মিহেম মিগতং একুজ্জাগে মাহরামুন্না বেহেগতুম মিসওয়াল কুরবুমুন একুজ্জা কমমে ফাহরাকুস হুয়া কফা একং এগতং এবস মাহরামাকা মেদুনুমান বারু আলানে কামা দেননেউমুন ایمی ها میست کن وس ایمی هنگ محرمون نامه دو کانتا کورانی ایگو تا کمان حدیث کوره بومون از وان کو جایا ویسنی جه دنگ اینا اتکا هیو دعا کوره بیه

هم اکشورون میگ کرین تیمن رسکلانگ آدم گفان وصی کروا اهدو هی پیویمه فاہ اکلے گفان اے اهدو ہند منتنے ادی اکلے گفان گے کبین اویس عزمکائی ثابت کمیت تیمن رسکلانگ دیکھے وڈی نگنو میں.

0: فاہتی من رس کلانگ وحی کروی میں اے آدم گفانے ہما کشوروں می کھلے گفانائی کھلے گفانو گے امبی کھمبلوں ننگ ہوری عداوائے طریقے فاہے اکلے گے تھیا دیکھمبلوں سوارو گے نیرلی ندوا ہشکمے ایرون کھلے گفانو دتی تکا کرمت لبن جہ وڈا گفانے تھے
1: ان لک الا تجوع فیہا ولا تعرا
0: ہما کشوروں ಕಲೇಗ ಫಾನಕಂ ಎತಾಂಗ ಬಂಡು ಹಾವುಮೆನ್ ವೆತೆ ಅದಿ ಉನು ಒರಿಯಾಂ ವುಮೆ ವೆಸ್ ನುಮೆ ವೇಮೆ
1: ವ ಅನ್ನಕ ಲಾ ತಜ್ಮಉ ಫೀಹಾ ವಲಾ ತಧಾ
0: ಅದಿ ಹಮ ಕಶವರಂ ಕಲೇಗ ಫಾನಂ ಎತಾಂಗ ಕರು ಹಿಕ್ಕುಮೆನ್ ನುಲಿಬೇನೆತೆ ಅದಿ ಕಲೇಗ ಫಾನಂ ಅವೀಗೆ ಹೂನೆ ವೆಸ್ ನುಮೆ ವಾನೆಮೆ
1: فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى
0: فاہ شیطانا اکلے گفان وسواس دی بنی اے آدم گفانے اگہم فرکل وافنما کلے گفان ابدا دمی ہنوان شجرت الخلد گہائی ಫನಾವೆಗ ನುದಾನೆ ವಿರಿಕಮೆ ಕಲೆಗ ಫಾನ ತಿಮನ್ ದಕ್ಕಂತೋವೆ
2: ದಿವೆಹಿ ಎಫ್ಎಂ ದಿವೆಹಿ ನಾಯಕು ನುಮದಿಹ ಎಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್.

ناں اللہ ایمہا انسانو حدوا فاوانی ایم مما یکا ایم بپا ایگی کیبا می ایمہا میستکونی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کیبان افدوا فاوا اے دیکھن بلوں گے داری فسکول اے فہو قبیلا تکا داری کول تکا ونہ تکن ایبا میہن لیوی ایبا یکو ان ایبا یکن انگی دینی بے تعارف وے اڑمت تکا کم میہن حرما ایکو اسلام دینو گا گیتی ماگے کم گے گولون نواتا رحم گے گولون گائیم کون اے گولون دے مہتو من ورگ گدین انگوا فاوے گیتی ماگے کم گے گولوما کی نواتا آئیلی گولوما کی اے گے سببوں انسان آیاں حمایتا رکھا ترکن لی بیدے ماتی ویری بارے ادھی ای دنیا آخرتو گے باج ورکن لی بیدے کمیم میں کیرت قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں می بہو گے ہکی فننن اے بہوری کیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالب ومن مکہ گے مشرکوں گے اندگو تکا دیکھوڑ ہے دوں اے گے انتہایت دیا ہندو گاویس اے میں صاحب آگے بڑو بے بے فلو دنیا گا ہننے ویہا دوہو اے بیامی ہوں جہیلوں وے ہی تو ہوری گوتن حدن نکری فاتی بی نمویس ابو لہب اوہار ومن مشرکوں کیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کلو من اے بسوی شعیب گفانو دین گوالب ومن اکلے گفانو گے قوبو گے میہوں دیکھوڑ ویری وے اکلے گفانا دیما کری ایبیا میہوں مفادین دننے ویواہ کا کیرت قرآنو گاوے ولو لا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز مانای ادھی کلے گفانو گے گیتی ماگے میست کولو نوانما تیمم میں ہما کشورم ویس کلے گفانو رجم کڑائی مو ہے ادھی کلے گفانا کی تیمم میں گے مچان ہننے بھی عزت تیری کی مو انوانے شکننے شعیب گفانو گے قوم گے میہوں گے نبیکمون اکلے گفانو میں اللہ سلام کرے بھی اکلے گفانو گے گیتی ماگے میس کولو گے سببوں کن می آیتوں صافو کن گے گیتی ماگے کم گے گلوں دے مہتو مکی دے دنیا گے باج جوہرکن لبینے کمکن انگوا کیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو روافا بے من سره ان یبسط له فی رزقی وان ینسا له فی اثری فلیصل رحمہ معنی تیماگ رزقو تنوسو مشا تیماگ ہندان گن دوہو دمی حرومن ادے میہا ایناگے گیت تیماگ میہن نا گلوم بدہ کورا ہشکمے آدے گیت تیماگ میہن گے حال بلا ایبا میہن نا ویون ورکن ہیو فوروا علومکی کم مہن کرن جہے کمے اے گلوم کنڈالو مکی اللہ گے کوفایا عذابا ہشہلے کمے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگوا فاوا گتگا افد میہن قیام دوہن اللہ سبحانہ و تعالی رحمت گے بلے ومون بلوا گوڑی نگنوانے

السلام علیکم نو دیہ کے میگا ہرٹس دیوی ایف ایم میگڈی گارڈو سمونگن دوا ایم ہا اے ہن تے نوار اوفا ویر وگت کولکن ادمون دیوی ایف ایم کو رے گیندا لو فیتا میسس لاگ مولین آشو یکا ایکی گ میرے میگڈی گ می بدل کولی ہلکن فہیدا لو فیتا میرے گ شو وس نو گڈی تھری ہا ہمے کوری گیندا رشو گ باویر ویلما الگن میگے ہن تے نہ فرصت اوننے نو ایج ہما ہمے ایکی کہل اما سکے تکا ایکی گ کال گیم تکا ایکی گ الگن شو کوری گیندا نی دے میکلون حوال کولا مسکے فری ہما ویج کم گ وان ما ریکویسٹ کولا لو شو گ تیرے گینس تے نے اد شو گ باویر ویلما پی ایس ایم اے ا میدور کو ڈی ایف ایم 91 می پیج می جہنی میسج کولا ಶೋಕೆ ಫುಡತಮ ಲವಿಯ ಕವರ ಹಿಗ್ಗ್ಯಾಮ್ ಲವಿಂಗ್ ಹಿಮನಾಲ್ದೇನ ಮಿ ಲವಿಯ ಫೋ ಎಹುಂ ತಿರಿಂಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಾಯಕಿಗ ಕುರಿಯದ್ದಾನೆ.

0: نودیا کے میگاہرٹز دی وی ایف ایم می گڈی گا کوریا می گندنی سپورٹس بیٹ می ہفتہ کے شو کا مہمان کے گوتکا پاور می ونی فٹ بال کلن تیریا شانان رشاد کلی ورگے تفات واہنگ تکا دی مینو وس واہنگ تکا ایکو گا می ادو کے می شو کوریا تانی شو فیشم کے گوتو می جہا دینی گڈی رپ فیشم کم گوا امین دا راکو کے لوا
1: نودیا کے میگاہرٹز دی وی ایف ایم کے کوم می گڈی رگے فرتم لوے کا وس دی وی امین دا راکو کے لوا

0: Nur der Hege gehört die WFMU, mega diga, mega deine Sportswil, mega mit Fuji Film mit der, Bulverge, dein Raga, Harkatel, Waffe, da, Lange, Wahankataga, mit der Drum gewankten, in der Name, Gäste, Nummer, Kurie, Kinder, Programme. Demi upeke hunteng swal mi ba mi ekigwe gotun di pfa vai hunteng kolam be nu va swal ta kan has bai fas swal de mi oti
1: e hunteng swal
0: ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ ފުޓުބޯޅަ މެޗެއްގެ މެދުތެރެން ސްނެކް ބްރޭކެއް ލިބިއްޖެ ނަމަ ކޯޗެއް ހެއްޔެ ކާނި
2: ސްނިކާޒ ޗޮކުލެޓެއް
0: ޗޮކުލެޓެއް އެންމެ ކަމުދެން ސްނިކާޒ
2: ސްނިކާޒ ހަމަ
0: ޯކޭ ދެވަނަ ސުވާލް އަމިލެ ނިކްނޭމެ ކިޔާނަމަ ކިޔާނި ކޮން ނަވެން ހެއްޔެ ނިކްނޭމަކަށް ބޭނުން ކުރާނި ކޮން ނަވެން ހެއްޔެ
2: އަމިލެ ތޯ ރޮނާލްޑޯ ކިޔާ
0: ދަނޑުމަތީގެ ނަމެން އޮވޭތަ
2: ދަނޑުމަތީގެ ހެން ہم شانان کیا نیدو گینا می ہوں
0: اہم می کے فون رونالڈو کیا گواہ رہے بنا جہے نیدا دیں ٹیم کے میں مجھا کلون تیرے کی کو باہی
2: ٹیم کا میہا رہے میں مجھا کلون تیرے کی اے آر ڈی سی کا اوڑے فورین پلے آوڑے ایران کے محسن اے دیں ٹیم کے میں مجھا کلون تیرے کی
0: مجھا جو کو کیا دے
2: مرم مجھا
0: سپا پاوائی لی بے نما کونکال سپا پاوائی بے نوانے
2: مولا ڈریبل کرن دو ফুটবল আমা এবস মিয়াকা নুই পেটে ওরা ড্রিবল করু
0: রোনাল্ডো এবস নুকুরে বে ফেমবারা আমা কোয়া
2: আহা রোনাল্ডো এবস মেসি এবস
0: তে দেন রোনাল্ডো ফেনে তো মেসি ফেনে
2: রোনাল্ডো ফেনে
0: রোনাল্ডো গে ফেনে আ ফার্স্ট ওয়ান সওয়াল আ দুবা হাকু এস ইনজুরি কাম আপনে দগু হাদা গেম প্র্যাকটিস এ ক্যান্সেল করিং হেয়ে
2: বাই প্র্যাকটিস উন না ক্যান্সেল কো
0: হিঙ্গা অনেক কাস লাভে কদা মি ফাহার কোন লাভে পাজাহান
2: ওল্ড কাপ লাভে হাম ওকে
0: ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಅವರ ಬಡ ಗುಳಿಗೆ ಮಿದನೆ ದೋ ಓಕೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಲವೆ ಆ ಮಿದುಸ್ ಕೊಳು ದೆನ್ ಹಮ ವರ ಫೋರಿ ಗದ ಕಿನೆ ದಿಗೆಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಗೆ ಫೋರಿ
2: ವರ ಫೋರಿ
0: ವರ ಫೋರಿ ಗದ ಹಾ ಹಮ ಕಕ್ಕ ಕಕ್ಕ ರೇ ಗಂಡ ನಂಬರ್ ಹೇಳ
2: ಕಕ್ಕ ರೇ ಗಂಡ ಮೆಚ ತ ಬೆಲಂ ಅವದ ಸೊನ್ನ
0: ಹುರಿ ಹಾ ಮೆಚ ಬಲನ್
2: ಹುರಿ ಹಾ ಮೆಚ ಬಲ ಬರ
0: ಓಕೆ ಎಹಮ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಗೆ ದವೆ ಕಂಗನೆ ಕಾಸ್ ಜಹಿದಾನಿ

اسلام دین کی اخوان تکم گدین اسلام دین گوالنی اخوان تکن گائم کرما دینی اخوان تکن آلا کرما مسلمون اببیکو انبیکا گلون رنگل کرما ہوری ہا مسلمون نی اببند اببفا بیکن ہدوما ایککا لیبے افل کی انککا ویس لیبے افل کم گا بیلوما ایککا لیبے ہتامیا انککا ویس ہتام کرا گتگا بینم جے ہندو اہی وا گتگا نفسہ فرانیا ابرو رکھا تیر کرا دینے گتگا مسلم کبھی وکی نسلکوں وکی داریکوڑکوں اوما کنوں کم میں داریکوڑکوں آیاس دومی ہا کبھیاس کھڑومی ہا کبھیاس تفا تیرنے شہادت کے دیکھلی ما دلوں کیا فینما اسلامی امت کے